0: Walaupun saya ni selalu busy dengan kerja, kadang-kadang tension pun ada juga. Tapi satu-satunya cara untuk kita nak atasi stres adalah dengan senyum. Hai, saya Alif Sata. Nak pesan kepada anda semua untuk selalu senyum. Biar nampak gigi.
1: KLFM. Sekarang kita ikuti Dunia 10 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Tentera rejim Zionis Israel menutup ibu pejabat Persatuan Kebajikan Al-Tadamun Palestin di Bandar Nablus Tebing Barat. Tel Aviv mendakwa organisasi itu menyokong kegiatan keganasan. Keseluruhan bangunan yang menempatkan ibu pejabat telah ditutup dengan pintu pagar besi dikimpal sehingga tidak boleh dibuka. Tindakan tersebut mengejutkan Datuk Bandar Nablus Anan Al-Atira. Jelas beliau, Al-Tadamun menyediakan perkhidmatan kepada kanak-kanak anak-anak yatim serta mengendalikan sekurang-kurangnya 3 buah sekolah dan sebuah klinik. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mengecam serangan terhadap sebuah konvoi bantuan kemanusiaan di Sudan Selatan yang mengorbankan 5 petugas kemanusiaan pertubuhan tersebut. Jurucakap PBB Stephen Dujarric berkata, 4 lagi petugas mengalami cedera dalam serangan itu. Beberapa orang awam turut dilaporkan terbunuh atau cedera. Tegas Dujarric, konvoi itu jelas ditandakan sebagai bantuan kemanusiaan. Pakistan buat pertama kali menyertai mesyuarat pleno Majlis Zaitun Antarabangsa IOC sebagai anggota penuh susulan perkembangan industri minyak zaitun negara itu. Delegasi Islamabad diketuai Menteri Keselamatan Makanan Kebangsaan Rana Tanvir Hussein. Tanvir memberi taklimat kepada anggota IOC mengenai perkembangan sektor zaitun Pakistan yang kini mempunyai lebih 7 juta pokok di kawasan seluas 55,669 ekar. Sementara itu, sekurang-kurangnya 14 pelajar maut manakala beberapa lagi yang lain cedera selepas bombong sebuah pusat tuisyen swasta di Lahore runtuh. Ketika kejadian, terdapat 35 hingga 40 pelajar berada di pusat tuisyen berkenaan. Menteri Kesihatan Wilayah Punjab Khawaja Imran Nazir berkata, belasan pelajar berjaya diselamatkan daripada timbunan runtuhan, manakala 5 orang lagi telah menerima rawatan di hospital. Serangan bom ke atas wartawan di Itali, 4 suspek yang dipercayai terbabit dalam serangan itu ditahan pihak berkuasa. Kesemua mereka berdepan pertuduhan memiliki bahan letupan dan melakukan kerosakan harta benda ala mafia. Dalam kejadian sebelum itu, kereta milik wartawan Sigfrido Ranusi musnah terbakar di sebuah kawasan pinggir Rom. Serangan dipercayai berkaitan kumpulan mafia dan Ranusi telah mendapat perlindungan polis. Menurut polis, keempat-empat suspek bertindak atas arahan pihak yang masih belum dikenal pasti dengan imbuhan sejumlah wang. Gelombang hampa melampau di Eropah. Bandar Split di Croatia merekodkan suhu baharu 39.5 darjah Celsius. Menurut Perkhidmatan Meteorologi, suhu di bandar pelancongan itu melepasi rekod yang dicatatkan pada Julai 1950 iaitu 38.6 darjah Celsius. Gelombang haba ketika ini disifatkan terburuk pernah berlaku di Eropah. Fenomena haba melampau itu menjadi punca ratusan kematian di Eropah Barat minggu lalu. Piala Dunia FIFA 2026, penyerang sensasi Norway Erling Haaland muncul sebagai wira apabila meledak gol kemenangan membantu pasukannya menewaskan Ivory Coast 2-1 dalam aksi pusingan 32 terbaik Piala Dunia di Dallas. Norway terlebih dahulu membuka jaringan pada minit ke-39 menerusi Antonio Nusa hasil bantuan Kapten Martin Odegaard sekaligus meletakkan pasukannya di hadapan 1-0 sehingga tamat babak pertama. Ivory Coast kembali menyamakan kedudukan pada minit ke-74 menerusi Ahmad Diallo. Namun Haaland memastikan kemenangan Norway dengan penyedah dari jarak dekat pada minit ke-86 hasil hantaran Patrick Berg. Perancis mara kepusingan 16 terbaik selepas menundukkan Sweden 3-0 dalam pertembungan di Stadium MetLife New Jersey. Kylian Mbappe menjadikan 2 gol manakala Michael Olis mempamerkan aksi cemerlang buat Perancis. 2 jaringan Mbappe menyaksikannya berkongsi kedudukan dengan Lionel Messi sebagai penjaring terbanyak kejohanan setakat ini dengan 6 gol. Kapten Perancis itu kini mengumpul 18 gol sepanjang penyertaannya di Piala Dunia. Hanya satu gol di belakang rekod keseluruhan Messi iaitu 19 gol. Dalam perkembangan lain, jurulatih Belanda Ronald Koeman akan meletak jawatan selepas pasukannya tersingkir daripada Piala Dunia di peringkat 32 terakhir selepas tewas kepada Maghribi. Jelas Koeman sebagai jurulatih, tanggungjawab terletak padanya kerana gagal membawa pasukan kebangsaan itu melangkah lebih jauh. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia, Madani.

0: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
1: Rindukan seseorang? Jom dedikasikan ucapan anda kepada yang tersayang menerusi Hi Hi KL.

0: Nak suruh DJ belanja makan macam lambat lagi kan.
1: Tapi DJ boleh belanja anda lagu dalam pilihan Hai Hai Kuala Lumpur.
0: Nak dengar lagu pilihan anda, hantarkan sekarang menerusi kiriman di 013-3097-972.
2: KLFM, ini baru KL.

0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Hai awak. Ya, awak lah. Terima kasih memilih.

Kuala Lumpur, terima kasih kepada anda yang dah hantar lagu. Ada berbaki 1-2 lagu yang tak sempat AJ tunaikan, tak apa. Anda boleh minta menerusi Nadi Kota KL ataupun Kenangan Lalu Kuala Lumpur ataupun malam nanti Neon Neon Kuala Lumpur. Okey Kuala Lumpur, assalamualaikum, bye bye.

Sebentar lagi kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur buat muslimin dan muslimat. Allahu

0: Abang dah boleh masuk meminang.
1: Aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
2: Somebody give me a baseline.

Sebentar lagi, kedengaran azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar buat muslimin dan muslimat. Allah.

Untuk makluman muslimin juga muslimat, telah pun masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 4.45 minit petang tadi. Dan untuk panel bersama juga akan masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 7.29 minit malam. Kami di KLFM mengucapkan selamat mendirikan solat. Dan menghampiri pukul 5 petang kejap lagi, kita nak ke section berita radio RTM untuk kita ikuti seketika utama 5 petang sebelum kita kembali bersama untuk artis legend KL.

0: Lebih 30,000 permohonan tambahan kuota budi madani diesel, budi diesel diluluskan setakat semalam bagi memenuhi keperluan pengguna yang menggunakan bahan api itu dalam kuantiti lebih tinggi. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata kemudahan itu diperkenal selepas mengambil kira corak penggunaan kumpulan sasar yang memerlukan diesel melebihi kelayakan asas.
1: Dalam pelaksanaan budi diesel, kita memahami yang target kita untuk budi diesel ni termasuklah mereka yang mungkin peniaga-peniaga kecil, penjaja dengan ini semua, jadi dan mereka yang juga membuat servis untuk mereka yang duduk di pendalaman, jadi penggunaannya mungkin lebih sikit. Jadi kita juga membuka ruang di mana mereka boleh memohon untuk kuota yang lebih daripada 200 liter kepada 300 liter.
0: Berhubung harga diesel bersubsidi yang diturunkan daripada RM2.15 seliter kepada RM2.10 seliter berkuat kuasa hari ini, Datuk Seri Amir Hamzah menjelaskan pelaksanaannya dibuat hasil penjimatan daripada pelaksanaan subsidi bersasar.
1: Inilah antara janji-janji yang kita buat di mana bila kita ada penjimatan yang kita dapat daripada penyisaran subsidi, kita pulangkan kepada rakyat dengan pengurangan harga minyak.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, kira-kira 700,000 pemilik kenderaan persendirian di seluruh negara menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter bermula hari ini menerusi inisiatif Budi Diesel. Pengguna menyifatkan penurunan harga itu mampu mengurangkan perbelanjaan bulanan khususnya bagi golongan yang mencatat penggunaan yang tinggi. Ikuti reaksi Syakif Iman Sahrom dan Syahrizal Amri Jaafar.
2: Dari segi penjimatan tu agak besar lah, boleh sehingga ke dalam RM500 ke RM1,000 lah. Jadi sebab kita penggunaan kita tinggi, jadi terima kasih lah kepada kerajaan.
3: Saya sebagai pengguna minyak 95, tapi bila kerajaan announce benda ni extend to diesel, saya rasa banyak keluhan daripada pengguna diesel sekarang ni boleh menikmati subsidi dengan harga yang lebih rendah. So terima kasih kepada kerajaan extend benda ni pada pengguna diesel juga.
0: Pelaksanaan sepenuhnya budi diesel dijangka kekal lancar tanpa menjejaskan operasi stesen minyak di seluruh negara. Presiden Persatuan Pengusaha Stesen Minyak Malaysia PDAM, Datuk Khairul Anwar Abdul Aziz berpendapat ia berdasarkan kelancaran akses awal pembelian diesel bersubsidi di Semenanjung sejak 27 Jun lepas.
4: Dari segi penetapan harga RM10 seliter, PDAM melihat ini sebagai sebahagian daripada usaha kerajaan untuk memastikan subsidi diesel disasarkan kepada pengguna yang benar-benar layak. Bagi pengusaha stesen minyak, perkara paling penting ialah sistem pengesahan mesti stabil, proses pembelian mesti jelas pada pengguna dan pelaksanaan tidak mengganggu operasi harian stesen.
0: Datuk Khairul Anwar Abdul Aziz. Pemeteraian kerjasama strategik antara Westar dan Rocket Technologies International RTI dari Australia menjadi pemangkin kepada pembangunan industri pertahanan dan aero angkasa negara menerusi pemindahan teknologi, penyelidikan serta pembangunan modal insan. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata kerjasama berkenaan selari dengan usaha kerajaan memperkukuh keupayaan pertahanan negara serta mengurangkan kebergantungan kepada pihak luar dalam pembangunan teknologi strategik.
5: Dengan kerjasama ini akan membolehkan negara melalui Westar bangunkan kemampuan dalam soal pengeluaran produk-produk pertahanan ini. Di samping pada masa yang sama, saya percaya Westar akan menjadi sebahagian daripada syarikat global supply chain bagi RTI. Dan dengan demikian, segala teknologi, segala kerjasama, kepakaran yang dibangunkan, modal insan yang dikeluarkan, kita percaya ia akan membantu menyumbang kepada satu hari kelak kita sendiri mampu untuk mengeluarkan roket dan mizar.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET, Pembangunan Belia serta Penyelesaian Isu Banjir Kilat dan Bekalan Air Bersih antara fokus utama kempen calon Pakatan Harapan PH bagi kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Semerah. Calon PH Huzan Abu Bakar berkata usaha memperkasa TVET penting bagi melahirkan lebih ramai anak muda berkemahiran tinggi sekaligus meningkatkan peluang mereka memperoleh pekerjaan pada masa hadapan.
6: Kita bagi anak muda dengan pendedahan-pendedahan berupa seperti TVET, AI dan sebagainya bagi menambah lagi skill mereka untuk menghadapi masa depan yang lebih baik.
0: Huzan Abu Bakar.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Senegal bertekad meneruskan kebangkitan apabila menentang Belgium dalam aksi pusingan 32 terbaik Piala Dunia FIFA 2026 awal pagi esok. Ketua jurulatih Pak Bona Chow berkata kemenangan 5-0 ke atas Iraq dalam aksi terakhir kumpulan meningkatkan keyakinan pasukan selepas tewas kepada Perancis dan Norway. Beliau turut mengharapkan pengalaman Idrissa Gueye mampu memperkukuh jentera tengah Senegal menjelang pertemuan itu. Sementara itu, jurulatih Argentina Lionel Scaloni berpeluang mencipta satu lagi detik bersejarah apabila mengendalikan juara bertahan itu buat kali ke-100 ketika menentang Cape Verde dalam aksi pusingan 32 terbaik Jumaat ini. Sepanjang 99 perlawanan, Scaloni merekodkan 72 kemenangan dan hanya 9 kekalahan. Selain membawa Argentina, muncul juara Copa America 2021 dan 2024 serta Piala Dunia 2022. Skuad bola sepak Iran menzahirkan penghargaan kepada Mexico selepas menamatkan kempen kejohanan dengan menyifatkan negara itu sebagai rumah kedua. Ketua jurulatih Amir Galanoui berterima kasih kepada penduduk Tijuana atas layanan mesra yang diberikan kepada pasukannya selepas berdepan masalah visa dan sekatan kemasukan ke Amerika Syarikat. Dalam kenyataan berasingan, Persatuan Bola Sepak Iran turut menghargai layanan Mexico namun mempersoalkan beberapa aspek logistik dan penganjuran yang didakwa menjejaskan kesaksamaan pertandingan khususnya dalam aksi terakhir peringkat kumpulan.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya beralih ke perkembangan di Asia Barat. Iran akan mengadakan pertemuan dengan pengantara Qatar di Doha hari ini bagi membincangkan pelaksanaan memorandum persefahaman dengan Amerika Syarikat termasuk pelepasan aset Iran yang dibekukan. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghai berkata perbincangan itu hanya melibatkan pengantara dan menegaskan Tehran tidak merancang mengadakan rundingan secara langsung dengan Washington. Antara perkara yang dibincangkan ialah pelepasan aset Iran yang dibekukan manakala pemindahan dana bergantung kepada kemajuan pelaksanaan memorandum persefahaman antara kedua-dua negara. Dalam pada itu, ketegangan di selatan Lebanon dijangka berterusan apabila Israel mendakwa tenteranya akan kekal ditempatkan di kawasan itu sehingga ancaman Hezbollah dihapuskan. Meskipun satu perjanjian rangka diusahakan Amerika Syarikat, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berkata pengunduran tentera hanya akan dilakukan selepas kawasan berkenaan disahkan bebas daripada kehadiran Hezbollah dan diambil alih angkatan tentera Lebanon. Bagaimanapun, Hezbollah menolak perjanjian tersebut dengan menyifatkannya sebagai tidak dapat diterima. Sementara itu, Thailand mengesahkan 10 daripada 11 kapal berbendera negara itu yang melalui Selat Hormuz telah berjaya meninggalkan kawasan berkenaan dengan selamat. Kementerian Luar Thailand memaklumkan hanya sebuah kapal, Hatayya Nari, masih berada di selat itu bagi urusan pemuatan kargo dan dijangka berlepas dalam masa terdekat. Kejayaan tersebut hasil kerjasama beberapa agensi kerajaan dan pihak berkaitan yang menyelaras pemantauan serta bantuan kepada kapal-kapal terjejas. Manakala di Barat Amerika, 3 anggota bomber maut ketika bertugas memadam kebakaran hutan besar apabila api merebak pantas akibat cuaca panas, kering dan angin kencang. Kejadian berlaku ketika pasukan menyelamat memadam kebakaran Knowles dan Gore di Colorado yang kemudian bergabung membentuk kebakaran Snyder dan memusnahkan puluhan ribu ekar kawasan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Budi diesel lebih 30,000 kuota tambahan dilulus. Malaysia perkukuh industri pertahanan melalui kerjasama strategik. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Josoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Suatu ketika dulu, lagu-lagu penyanyi ini pernah temani setiap hari-hari anda.
1: Wajahmu di mana-mana sering kutemui.
2: Kini, kami bawakan menerusi artis legend KLKL.
0: Tiga buah lagu persembahan penyanyi yang pernah dan masih menjadi fenomena kami hidangkan untuk anda tanpa henti.
2: Dengarkan artis legend KLKL setiap Isnin hingga Jumaat bermula 5.15 minit petang menerusi KLFM. Ini baru KL.
3: Ya, KFM ini baru KL jam yang kedua untuk kenangan lalu Kuala Lumpur hari ini 1 Julai 2026 hari Rabu bersama saya Putra Azlan. InsyaAllah akan terus teman-teman kita hingga pukul 8 malam nanti. Dan sekaranglah waktunya untuk artis legend KLKL. Dan untuk petang ini kita sama-sama dengarkan tiga buah lagu persembahan penyanyi yang telah pun dilahirkan ataupun yang menyambut ulang tahun kelahiran hari ini sebenarnya 1 Julai. Dan beliau ataupun dilahirkan pada 1 Julai 1960 di Tanjung Tokong, Pulau Pinang. Dan beliau merupakan seorang penyanyi yang terkenal sekitar era tahun 80-an. Dan juga lagu-lagu beliau sering diputarkan di corong-corong radio di Malaysia. Antaranya lagu yang berjudul Hadirmu Membawa Sinaran dan juga Wahai Kekasih. Dan saya menyanyi. Beliau juga mencubukan diri dalam bidang lakonan dan juga pernah berlakon untuk filem Mawar Merah. Dan suara beliau yang lunak dan juga wajah beliau yang kacak sering menjadi pujaan gadis-gadis ketika zaman kegemilangan beliau. Dan beliau yang saya masukkan ialah Razis Ismail. Jadi tiga buah lagu persembahan Razis Ismail untuk hari ini menghiasi artis legend kita, antaranya lagu-lagu yang berjudul Mawar Bukan Milik Kita, juga lagu yang menaikkan nama beliau Hadirmu Membawa Sinaran, dan juga lagu ini Wahai Kekasih. Jadi jom dengarkan ketiga-tiga buah lagu ini untuk anda menerusi artis legend KLKL Razis Ismail.

0: Suara penyokong Piala Dunia 2026. Adakah anda penyokong setia bola sepak? Inilah masanya untuk suara anda didengari. Hantarkan voice note anda sekarang dan kongsikan ramalan skor perlawanan. Serahkan serta sokongan untuk pasukan pilihan anda. Pengalaman menonton Piala Dunia bersama keluarga dan rakan-rakan. Komen tentang pemain kegemaran anda. Ulasan dan pandangan mengenai perlawanan yang berlangsung. Hantar sekarang dan jadilah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia 2026 ke nombor WhatsApp KLFM 013-309-7972 dan voice note terbaik berpeluang dikongsikan di radio. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: We are ready.
2: We are ready too.
0: Gol Dunia KLFM.
3: Ya, Kanal FM di baru KL. Anda masih bersemangat, saya Putra Azwan untuk Gol Dunia KL FM di Kenangan Lalu Kuala Lumpur. Saya mendengarkan lagu-lagu permintaan yang telah dikirimkan oleh rakan-rakan kita menerusi WhatsApp KL FM untuk JTK Jangan Turun Kereta. Dan untuk Piala Dunia 2026, nak bercerita pula mengenai penyerang Perancis The General ataupun Mbappe yang menegaskan keutamaan beliau adalah untuk membantu negaranya menjulang Piala Dunia dan bukannya untuk mencapai ataupun untuk mencipta rekod jaringan. Walaupun beliau kini hanya ketinggalan satu gol saja di belakang rekod jaringan sepanjang kejohanan yang kini menjadi milik Messi. Namun beliau berharap, beliau berkata fokus beliau hanyalah untuk membawa pasukan Perancis ke pentas perlawanan akhir untuk Piala Dunia 2026. Dan untuk hari ini, Mbappe telah pun meledak 2 gol menewaskan Sweden untuk aksi pusingan 32 terbaik untuk hari ini. Itu dia untuk pasukan Perancis, Mbappe untuk Piala Dunia. Dan untuk anda yang mungkin ada juga perkongsian ataupun nak bercerita mengenai Piala Dunia, anda boleh kirimkanlah suara-suara anda, audio anda untuk diberikan kepada DJ bertugas dan insyaAllah suara-suara itu akan dikeudarakan bermula pukul 10 malam ini bersama DJ Alif malam ini yang akan bersama dengan anda untuk suara penyokong di KLFM. Okey, baik. Dan untuk anda, jom teruskan lagi untuk JTK Jangan Turun Kereta. Nak tunjukkan lagu permintaan Muhammad Zulfakar melalui WhatsApp KLFM. Nak dengarkan Kanaan dengan Waving Flag untuk anda di KLFM ini, baru KL.

Sebentar lagi, kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat muslimin dan muslimat. Allahu Akbar.

Yang untuk maklum mana yang muslimin jaga muslimat telah pun masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 7.29 minit malam tadi. Dan untuk panel bersama juga akan masuk waktu solat fardu isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 8.44 minit malam. Kami di KLFM mengucapkan selamat mendirikan solat.

Ya, halo, halo. Assalamualaikum. Selamat malam. Hari ini hari Rabu bersamaan 1 Julai 2026. Terima kasih kepada anda yang kekal dengan kami di 97.2 frekuensi KFM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma dan juga tak lupa juga ni kan. Nak terima kasih kepada rakan penyampai saya iaitu Putra Azwan yang telah menemani anda di kenangan lalu Kuala Lumpur daripada pukul 4 petang tadi hingga pukul 8 malam. Semestinya lagu-lagu retro yang terbaik, yang mantap telah menemani anda sepanjang petang tadi sampai pukul 8 malam kan. Dan hari ini dah telah masuk 1 Julai, sedar tak sedar kita dah masuk bulan yang baru. Semoga bulan ini lebih baik daripada bulan yang lepas. Okey, dan jom kita teruskan lagi untuk Neon Neon KL pada malam ini bersama saya Alif Aiman. Kita dengarkan lagu daripada Mimi Fly bertajuk Temberang, Nusinian Nian KL. Ini baru KL.

Lagu daripada Ismail Izzani bertajuk Tenggelam. Tapi anda jangan tenggelam lah kan, bersama KLFM. Kesian saya kan bercakap sorang-sorang. Dan terima kasih kepada anda yang kekal mendengar kami di 97.2 frekuensi KLFM di kawasan Lembah Kelang ini, dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Baik, malam-malam begini mungkin orang-orang di Kuala Lumpur ini ada lagi yang dalam kenderaan kan, dalam kereta, ada yang baru pulang daripada tempat kerja sebab tak nak hadap jam, ada yang dah keluar malam untuk cari makan malam ataupun cari kudap-kudap, dan apa pun yang tengah memandu tu, mandulah dalam keadaan berhati-hati, jangan tenggelam eh. Dan baik, ini untuk panduan kita bersama tepat pada pukul 8.44 minit malam. Sebentar nanti akan berkumandang azan menerikan masuk waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi sementara kita menunggu azan, jom kita dengarkan dulu lagu daripada Misha Omar bertajuk Cinta Adam dan Hawa bersinian KL. Ini baru KL.

0: Sebentar lagi, azan berkumandang nadikan masuknya waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak buat muslimin dan muslimat.
1: Allah.

Ya, untuk panduan kita bersama tepat pada pukul 8.44 minit malam sebentar tadi telah berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi kami daripada FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak.

Ya, Kelas FM Ini Baru KL membawa kita pukul 8.54 minit malam. Terima kasih kepada anda yang kekal ataupun yang baru tune in 97.2 frekuensi Kelas FM di kawasan Lembah Kelang ini. Baik, seperti biasa waktu-waktu ini saya akan memberi idea-idea yang bernas untuk anda layan filem-filem yang terbaik di siaran RTM. Jadi esok ni anda boleh layan iaitu filem yang bertajuk A Chinese Odyssey Part 2 Cinderella yang akan disiarkan esok 2 Julai hari Khamis pukul 9 malam di TV2. Dan sedikit sebanyak tentang kisah A Chinese Odyssey Part 2 Cinderella ini, setelah menggunakan kotak Pandora, Wukong mendapati dirinya tertangkap pada masa silamnya beratus tahun dahulu. Jadi itu sedikit sebanyak kisah tentang A Chinese Odyssey Part 2 Cinderella, dan anda boleh layan bersama keluarga anda dan anak-anak anda esok pukul 9 malam. Dan apa lagi best, tentunya pelakon utamanya ialah Stephen Chow. Okey, dan kejap lagi pada pukul 9 malam, kejap lagi kita akan ikuti utama 9 malam daripada Pusat Berita Radio RTM. Dan selepas itu kita akan kembali dengan segmen Curhat ataupun Curahan Hati KFM. Segmen ini saya akan hiburkan anda dan mainkan lagu-lagu yang bertemakan cinta sampai pukul 12.30 malam kejap lagi. Okey, jadi jom kita dengarkan lagu daripada Snoop Dogg dan juga Wiz Khalifa bertajuk You and Your Friends menerusi Nian Nian KL Ini Baru KL.

0: Lebih 30,000 permohonan tambahan kuota budi madani diesel, budi diesel diluluskan setakat semalam bagi memenuhi keperluan pengguna yang menggunakan bahan api itu dalam kuantiti lebih tinggi. Menteri Kewangan 2 Dato' Seri Amir Hamzah Azizan berkata, kemudahan itu diperkenal selepas mengambil kira corak penggunaan kumpulan sasar yang memerlukan diesel melebihi kelayakan asas.
1: Dalam pelaksanaan budi diesel, kita memahami yang target kita untuk budi diesel ni termasuklah mereka yang mungkin peniaga-peniaga kecil, penjaja dengan ini semua, jadi dan mereka yang juga membuat servis untuk mereka yang duduk di pendalaman, jadi penggunaannya mungkin lebih sikit. Jadi kita juga membuka ruang di mana mereka boleh memohon untuk kuota yang lebih daripada 200 liter kepada 300 liter.
0: Berhubung harga diesel bersubsidi yang diturunkan daripada RM2.15 per liter kepada RM2.10 per liter berkuat kuasa hari ini, Dato' Seri Amir Hamzah menjelaskan pelaksanaannya dibuat hasil penjimatan daripada pelaksanaan subsidi bersasar.
1: Inilah antara janji-janji yang kita buat di mana bila kita ada penjimatan yang kita dapat daripada penyisaran subsidi, kita pulangkan kepada rakyat dengan pengurangan harga minyak.
0: Dato' Seri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, kira-kira 700,000 pemilik kenderaan persendirian di seluruh negara menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 per liter bermula hari ini menerusi inisiatif Budi Diesel. Pengguna menyifatkan penurunan harga itu mampu mengurangkan perbelanjaan bulanan khususnya bagi golongan yang mencatat penggunaan tinggi. Ikuti reaksi Syakif Iman Syarum dan Syahrizal Amri Jaafar.
2: Dari segi penjimatan tu agak besar lah, boleh sehingga ke dalam RM500 ke RM1,000 lah. Jadi sebab kita penggunaan kita tinggi, jadi terima kasih lah kepada kerajaan.
3: Saya sebagai pengguna minyak 95, tapi bila kerajaan announce benda ni extend to diesel, saya rasa banyak keluhan daripada pengguna diesel sekarang ni boleh menikmati subsidi dengan harga yang lebih rendah. So terima kasih kepada kerajaan extend benda ni pada pengguna diesel juga.
0: Pemansuhan caj RM1 bagi pengeluaran tunai antara bank di mesin ATM dan Smart Recycler Machine SRM bermula hari ini melegakan pengguna selain memudahkan urusan pengeluaran wang tanpa mengira bank. Ikuti reaksi Muhammad Ali Jalaluddin, Anis Aiman Muhammad Itin dan Sasi Kumar Nada Rajah.
4: Saya rasa sangat membantu. Sebab apa tau? Kalau dalam masa sebulan tu, kalau 10 kali orang keluarkan cash, dah RM10 dia punya cash kan.
5: Dia membantu dari segi kita nak plan. Kadang-kadang RM1 tu kita dah plan cukup-cukup, dan tiba-tiba RM1 tu dia kacau sikit. So bila dah tak ada ni, kita punya perancangan tu dah tak perlu include RM1 tu.
6: Satu, dia kurangkan beban kita belanja, alright. Satu lagi, of course you'll save your time. For example, just because you wanted to save that RM1, you have to walk away to your branch, your own bank. But now there is no charges, you just doorstep, you can go any bank. So you can save time.
0: Ini pula berkaitan pelaksanaan semula inisiatif Baucer Buku Madani 2026 bernilai RM100 yang dibuka untuk penebusan bermula hari ini. Tinjauan media mendapati ia mendapat reaksi positif daripada golongan pelajar sekolah menengah. Bagi pelajar tingkatan 5 Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Taman Seri Gombak, Nurul Ashikin Muhammad Nizam, baucer itu memberi kelegaan kerana sering menangguhkan pembelian buku rujukan kerana kekangan kewangan. Sementara itu, pelajar tingkatan 4 SMK Sungai Kertas Muhammad Anaim Anwar mengakui baucer buku madani merupakan antara inisiatif yang sentiasa dinantikan kerana banyak membantunya mendapatkan bahan bacaan setiap tahun. Pemilihan Malaysia sebagai lokasi pusat pembangunan global and international membuktikan keyakinan syarikat teknologi kewangan global itu terhadap ekosistem digital negara. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, keputusan itu merupakan satu pencapaian penting kepada Malaysia dalam usaha memperkukuh pembangunan digital, kecerdasan buatan AI dan bakat tempatan termasuk inovasi kewangan digital. Menurut beliau, peluang tersebut perlu dimanfaatkan sebaik mungkin khususnya dalam melahirkan lebih ramai tenaga mahir yang mampu memenuhi keperluan ekonomi digital global. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menzahirkan ucapan terima kasih dan syabas kepada Perdana Menteri kerana bersetuju meneruskan projek LRT 3 laluan Shah Alam sehingga perkhidmatan itu akhirnya beroperasi Isnin lepas. Baginda turut menzahirkan syukur memandangkan Dato' Sri Anwar Ibrahim selepas mengambil alih jawatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan pada 2022 bersedia mengembalikan semula 5 stesen yang dibatalkan sebelum ini. Selain mencadangkan pembinaan rumah mampu milik di sekitar kawasan stesen dan laluan LRT 3 bagi menambah kemudahan kepada rakyat. Dewan Rakyat meluluskan rang undang-undang RUU Jenayah Siber 2026 yang antara lain memperuntukkan kesalahan dan hukuman berkaitan pemalsuan digital serta penyebaran imej intim digital yang dimanipulasi melalui sistem komputer kompleks. RUU mengandungi 61 fasal berkaitan jenayah siber itu diluluskan dengan suara majoriti selepas dibahaskan 48 ahli parlimen kerajaan dan pembangkang. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, RUU berkenaan tidak memberi kuasa mutlak kepada pihak berkuasa atau mengatasi mana-mana perundangan lain termasuk Akta Rahsia Rasmi 1972. Sebaliknya tertakluk mekanisme semak dan imbang serta prosedur perundangan ketat bagi melindungi hak asasi dan privasi rakyat.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Tiga lagi perlawanan merebut slot kepusingan 16 terbaik dijadual berlangsung esok dengan tumpuan pastinya terarah kepada aksi melibatkan England bertemu DR Congo tepat 12.30 malam nanti. The Three Lions akan menurunkan kesebelasan terbaik dalam usaha merangkul kembali gelaran juara dunia yang pernah dimenangi 60 tahun lalu. Perlawanan seterusnya melibatkan juara kumpulan G, Belgium menentang wakil Afrika, Senegal pada pukul 4 pagi. Diikuti perlawanan melibatkan tuan rumah Amerika Syarikat bertemu Bosnia and Herzegovina pada pukul 8 pagi di Stadium San Francisco. Di Mexico, 3 orang maut ketika sambutan besar-besaran meraihkan kemenangan L3 ke atas Ecuador yang menyaksikan pasukan itu mara ke pusingan 16 terakhir. Sekretariat Kesihatan Awam Bandaraya Mexico mengesahkan seorang lelaki berusia 44 tahun dan dua wanita berusia 48 dan 19 tahun meninggal dunia akibat sesak nafas. Menurut anggaran pihak berkuasa, lebih 1 juta orang berhimpun di jalan-jalan utama terutama di sekitar Monument Angel of Independence bagi meraihkan kemenangan berkenaan.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Timbalan Perdana Menteri Belgium, Maxime Prevot dijadual mengadakan lawatan kerja selama 2 hari ke Malaysia bermula esok. Ia merupakan lawatan pertama beliau ke negara ini sejak memegang jawatan itu pada Februari 2025. Menurut Wisma Putra, Prevot dijadual mengadakan pertemuan dengan Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah Yusof bagi menilai keadaan semasa hubungan Malaysia-Belgium serta meneroka bidang kerjasama baharu khususnya dalam tenaga boleh baharu, unsur nadir bumi dan kerjasama halal. Perbincangan turut meliputi hubungan Malaysia Kesatuan Eropah serta perkembangan serantau dan antarabangsa yang menjadi kepentingan bersama. China menggesa Amerika Syarikat dan Iran meneruskan rundingan bagi memastikan memorandum persefahaman gejatan senjata yang dimeterai pada Jun lalu terus dipatuhi. Menurut Menteri Luarnya, Wong Yi, momentum rundingan berkenaan perlu dikekalkan kerana penggunaan kekerasan bukan penyelesaian untuk menjamin keamanan berkekalan di rantau teluk. Beliau menyampaikan pendirian itu ketika mengadakan pertemuan dengan rakan sejawatnya dari Arab Saudi, Putera Faisal bin Farhan Al Saud di Beijing. Lebih 1,000 kematian direkodkan di Spanyol akibat gelombang haba yang kini melanda Eropah. Menurut Institut Kesihatan Carlos, sekurang-kurangnya 1,028 orang maut akibat komplikasi berkaitan haba semasa cuaca panas melampau. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Budi diesel ringankan kos operasi pengguna. Dewan Rakyat lulus RUU Jenayah Siber 2026. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

1 Julai 1971, mesyuarat pertama Majlis Perpaduan Negara. Pada hari ini, dalam tahun 1971, mesyuarat pertama Majlis Perpaduan Negara yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Perdana Menteri, diadakan di Dewan Tunku Abdul Rahman, Kuala Lumpur. Pada mesyuarat ini, nama Majlis Perpaduan Negara ditukarkan kepada Majlis Penasihat Perpaduan Negara dan nama Majlis Muhibah di peringkat negeri, daerah dan kawasan ditukarkan kepada Jawatan Kuasa Muhibah Negeri, Daerah atau Kawasan. Majlis Perpaduan Negara diwujudkan bagi menyambung peranan yang dahulunya dimainkan oleh Majlis Perundingan Negara dan Majlis Muhibah Negara. Majlis ini mempunyai tugas untuk membincangkan perkara berkenaan dengan perpaduan negara dan membincangkan masalah-masalah perpaduan negara serta mengemukakan syor untuk memupuk perpaduan negara. BPR pada hari ini dikenali sebagai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM.

Ya, halo. Assalamualaikum. Selamat malam. Hari ini hari Rabu bersamaan 1 Julai 2026. Terima kasih kepada anda yang kekal mendengar kami di 97.2 frekuensi KFM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Dan sekarang anda masih lagi bersama saya yang akan menghiburkan anda, menemani anda untuk malam ini. Ini Anian KL bersama saya Alif Aiman, dan sekarang kita telah masuk ke segmen Curahan Hati atau Curhat KFM. Segmen ini saya akan mainkan lagu-lagu yang bertemakan cinta, lagu-lagu cinta-cintun kita sampai pukul 12.30 malam. Dan selain pada lagu-lagu cinta, anda juga boleh hantarkan anda punya curahan hati, anda punya madah, anda punya ucapan ataupun apa-apa saja. Anda boleh hantar kepada saya di talian 0133097972. Selain pada curahan hati ataupun ucapan, anda juga boleh tujukan ataupun boleh buat permintaan lagu pilihan anda yang akan dikeudarakan. Okey, jadi jom kita dengarkan lagu daripada Mayang Sari bertajuk Tiada Lagi menerusi Nyan Nyan KL. Ini baru KL.

Ya, lagu daripada Avril Lavigne bertajuk Girlfriend telah menghiburkan kita pada malam ini dan membawa kita tepat pukul 10 malam pada malam ini. Dan terima kasih kepada anda yang masih mendengarkan kami di 97.2 frekuensi KFM di kawasan Lembah Kelang ini. Baik, hari Sabtu ini adalah 4 Julai 2026 kan. Jadi kepada anda yang bercuti ataupun dah memang cuti kan, tapi tak tahu nak buat apa, tak ada ke mana-mana, anda boleh layan iaitu Pod Baik punya pada Sabtu ini pada pukul 3 petang di 97.2 frekuensi KFM serta di Facebook rasmi kami iaitu KFM Ini Baru KL. Anda akan bersama dengan saya sendiri iaitu Alif Aiman dan juga Sheila Ashura, dan kami akan membawa anda berjalan-jalan sekitar Kuala Lumpur iaitu di Sea Walk Batik Workshop. Jadi nak tengok apa benda yang ada dekat sana, kena ikuti kami pada hari Sabtu ini pukul 3 petang. Okey, jadi kejap lagi kita akan berbual pasal Piala Dunia FIFA 2026 pula lepas ni. Okey, jadi jom kita dengarkan lagu daripada Ariel bertajuk Menatap Matamu menerusi Nian Nian KL. Ini Baru KL.

Ya, lagu daripada Ella bertajuk Retak telah membawa saya ke penghujung tugasan saya pada malam ini untuk Nyanyian KL daripada pukul 8 malam tadi sampai pukul 12.30 malam. Kejap lagi saya telah menemani anda, menghiburkan anda daripada pukul 9.15 minit malam tadi. Kita telah dengarkan lagu-lagu cinta yang terbaik di Curahan Hati, dan pada pukul 10 sampai pukul 11 kita ada segmen, iaitu sepanjang Piala Dunia FIFA World Cup ini kita ada segmen berbual-bual pasal bola selama satu jam juga. Okey, jadi esok pagi anda akan bersama dengan duo di Rentak Pagi KL, iaitu AP Syafiq dan juga Putra Azwan, yang akan menemani anda seawal pukul 6 pagi hingga pukul 10 pagi. Okey, jadi saya akan mengundurkan diri dulu dengan lagu daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza bertajuk Kesuma. Bye bye KL. Assalamualaikum.

Ya, tiada alasan untuk penanda arasan. Bualan tempatan tanpa sepadan. Nak kuai di dinar, higher than the dollar. Dorang hilang vision, that's why he wanna light. Adab hormat belajar tunduk. Dah terbukti telur kata lapang tak pandai duduk. Lain induk, bukan darah daging. Direbus takkan nempuk apa guna.

sebentar lagi azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh buat muslimin dan muslimat. Allahu Akbar.